nu sha nu ma gba wodo de ti o a ma ble la o a ma flu la o be nu ona ma ga wodo de ti o o nenye be na o khlo nu la ma gba susu be ke be do gbada nonu jo e na no mo keke Eni a fokuare lo abe o Kristo to ene abe ha do lana abe plo lana ne be na o flu de me